0: TDI.
1: Само хитови.
2: Даме унгър.
3: Унке.
2: Унгър.
3: Унке.
2: Унке.
3: Унгър.
2: Унке.
3: Унгър.
2: Унке.
3: Даме
2: унгър.
3: Унке.
2: Унгър.
3: Унке.
2: Даме унгър.